Buddha, Buddha, Buddha, Buddha. Pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut. Čela, senjačka kuća, broj jedan, broj dva. U njoj se grije generacija. Stara ko kamen, a djecu ne rađa. Dobro bilo nije i neće nikada. Ono naše mjesto zove Dalmacija. Bura puše, puše, puše kad ono.